0: Sedamično pošestčeš tu je serbski rozvoz Blanka Funcina, vas tež strojist, pšelatko do vusovanja. Dobre ranje, Blanka.
1: Hej, dobre ranje, vitajče. Kak džiči poprom pravi serbsku drastu zvoblikaš abu strastčiš, to chce si dundak dženca rano vodkrič na podžičeš to budže, s čim zabira so moži na punželu rano, nic rano, punželu večer v zadku litiš to dženca rano zoniče, a serbska vrša šula budešin kotrašak sveči leca 80 vopstače, jedna ze zriadonju je v tutem tydženu našim studiu pobyła, kak to byl krótke zječe za vas mame. A za niekotre menšiny, že vám Jan Reho praje, že môžete konc tydženia tomu přiladovať, kak napríklad za bulom honia.
0: No a když nic bul, potom my je metanie. To máte tojšto možnosťou a skvádnosťou.

Dženca. Dženca su dalše meje metanja v srpskih vjeskach, v Njemcach, v Rožinče, v Krosčicach. Tam sče votrovje tež utrobnje vitani, a jutriša nedela to je tež cva host v nove vjesce, v Okecach, Nuknice, Šunove konjecach, Dobrošicach, Zicach a Nebečicach meja padnje. A šuđe tam vokovo mije do to rejuja, šo jednače to mođina, abo dječi, su dječace tež zabire spšijotovane po takim šuđe pisane a vjesove hok a tok. A čera je so vun za i ju hač do juciše nedjele išče traje dvorove sveđen v konjecach. Dženca sobotu je tam od popodnja dvima dječace sveđen a juce nedjelu do podnja ubeđuja so vo honjove vobore a popodnju padnje potom tam meja. Ubeđovanje honačo kapono votmeje so juce ve jasince hižo votranja vosmih vas budarjece ve jasince vitaja na počesačih so spivanje kapono započnje. Ja so všetko dživam kak to dže, takle na komandu. Nitko spivaj! A potom poladame štu ma kapona honača, kiš najvucišo a najrenčo spiva, abo najdleje, ja nevim po čim so tam kriterije mirja. Tovarstvo Cyrila Metoda preprošuje na mestskim nešpojuce nedželom na večer pečih v Ružičanskej sjatnice.

0: Anitko, poladamy do domu Mirčina Nowaka Nechonskeho. Za wiele ludzi je tutun dom Vosrič Nechon, ja runie nitko we naliču krasna a adulis zarostčena oáza Čišine tola tutun tydžin. By tam šo druhé hač Čicho vonka nadro ze steješe kontejner pône pěršče ze skamienju a kamienja tež a nucka su mužo jo rýli a borkali a potom pône kare von vozeli nimažno historiske tvarjenje so tukvilu ketro vobnovja, štojš ne bi za jeho luči tutun tydžin žane lohke dživo, praj Jan Rytcher od Rytcherec zavoda ve Bošicach.
1: Aj, da smo dobili motnucka, veste, humo, te dno vonzač, vko 30 cm smo dobili přesod cu etaži, vel šelke humo ve delne etaži, no. On dobi ena trepena so utvarič von, vko te cu kiški so dobi hurič, Uko 30 cm rubika, a pousta cm široke, so tam te povjaze, a te mašine posvali, za šire zano, a jus jen štum je napriki te bo, a tým se dojau te odstroničo. Kore ne znosu nik tak mocne, a ulke odvali, za te dom vokškodža, a smo ju te dno hureli von, su zno vidžene, za se te kore ne, o to štuma nuc zbodek te kiški.
0: Dobrá Jan Rytcher, Rytcherec zavoda ve Bošicach, do Mirčina Nowaka Nechonskeho ve Nechonju so ponovia. A neskýrima ja tam dživa dosť za cibu kvílu.

Хубавости. Хубиво е со тутун ти джин. Бутоху. To sem si napisala, no a ženca by lipe bylo, když ti nebe so deščovalo na kujžde pat. Lada ja to na toho tvojče, když ženca dječi zvoblikaja do srbske katolskije, abo tiž do evangelskih drastov, so bych uzromadne mi je metanje svičili. To by jen musna, no tiž raz vumirič, keko metro banto jen treba, so nohaj bych so šitke holce rene zvoblikač šmuli, tiž jutce na ničeli, tiž je predesate v opravene napšikvat. Cimenčine, dovosem ich je Monika Klesec, a mi so sta, so je cidovosem ich.

0: Zwischne Słowa.
1: Magenta Marieta Kretschmarec, zis du brinka.
2: Bo, dje ne lada na to, na čoš čujek lada. Čujek lada na vonku nosč, bo pak lada na vutrobu. Tak čitame v prini knize Samuel. Sme živi od poladu, od to, štož druze vona smysla, od přivosovanja a od pokazanja. A druge zamenime runje to ze svoje hodnotu. Dež druze nas vidža, hodnača to, što še vidžomne, kak skutkujeme, što možeme, kak vstupujeme. A spešne virime, to sem ja. Ale tvoja hodnota nje nastanje přesto, so če kužde radema. Nic přesto, so funguješ. Nic přesto, so silnje skutkuješ. Boh inaklada, on nje lada najprede na to, štož pokazaš. Nic na tvoju fasadu. Nic na to, štož možeš dere skoč. On vidži tvoju utrobu. A je o polad nje provovace polad, kotry sa zmylkami pyta. Žaden, kotry šče přirunuje abo hodnoči. Ale polad, kiš če spoznaje. Kiš če zmenom voa, vun vie, štu opravdže se. A kiš če runje tak chce. Snane je runje to vužadanje, nic lije jenoj sa poladnina druhý šivy byč, ale z Božoho vidavon.
1: Dobraj Marieta Kretschmarec z Dubrinka v nadoku a zamovitosti kulos geje v osade. Je 4 minčine do 10.